Hi! Miasin ilgamu inuak, tein kamusta mua ei koko kita, nii soge, tituki maam nuak. Eksei kautta oge teek, anmukse vaat suinuau, kui kagis musta maa kunuak kakkia. Ahauka kamuat saajak, be still out there. Children, you can sit down.